0: Star FM Schools Crown Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda ezemisana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Field House Hijan Umra Services Mgaburi wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spyro Abukulira pichipichi za masanyalaze Mgaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
1: Bituku gamba mpani dekmenya Tutigeza program Ikusonsuri rama wulire Agawono na agemu na ira Gagasenge jadwa baka kensa Sakuno kukakuba mutochi Ndipo kipate musiona
2: Kwe tutaandikira monda mugwangira South Africa Enomba zonge dokwela antizikolewa kuba gwira Bakusanga kukubo tambuli South Africa Agavubu kane gakubuza Amanya gogwani Ova monsichi Tulage kubitambuli zobio Nempa pularacho wangadhiya mugwangira South Africa Chidako, Zibampi, Migere, Kusota, Kuleta Viti Kukuba, Wagala Kuta.
1: Wanu mwansi ya Uganda, kukukaluru Afrika, wamanu kukukaluru Abulaya.
3: Fellow Africans are taking away jobs from them. A complete lie.
2: Oyo Professor P.L.O. Lumumba, kufamu gwangiri ya Kenya, ya badaya kuna kunsonga ze gwangiri ya South Africa. Vwachi omuntu, ya ndibade agambo mfilikanti foreigner. How can I be a foreigner in Africa?
1: Program, mpuri dekamenya. Kwa mjude David ngonebishno nongo. Ukufa kumande, ukutoku nuku rukutano. Sawa mwenda, ukutoku kusawa kumenya mwenza kongese. Mpuri dekamenya. Bira bira mkaga, na yosto kumpia.
4: Halo.
5: Yes, ebo mwami mukasa.
4: Mtianeyo.
5: Yono broker?
4: Yes, broker wa mayumba.
5: Bangambia ni nyumba za mwenunji ko.
4: Chitufu. Oyakata hapisenge bimeka?
5: Ngabi satu.
4: Bei wa ajigambia?
5: Bangambia, saa taro.
4: Deda seven no zari nyamuko.
5: Hidu waji.
4: Anti ranji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
5: Musigisa.
4: Global paints.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vina ilo.
5: Singa kweta kwa wabweru.
4: Wabweru tukosa. Sa global weather quarter margin.
5: Oh, eh. Akusiga je musiga.
4: Eh.
5: Ogo mutindo kusashulile sende zona.
4: Eh, guli umite.
6: Global Paint, a reliable product.
7: Okay, kale twa tuongere ka second oku kusasira somero ya King David.
8: Yes.
7: Ya abana abayizi abafunya accident. Tuongere okusasira abasomero elya King David
8: awamu
7: nabazadde ministry minister Balamu yarabiddwa ko ngagenze ko mu kitundu ekyo era abaana abasinga bajjanjabirwa mu malwaliro okuli okulimbale regional referral hospital e Kapchora ne Kaserem health center atabala bali Bulambuli health center 4 bana ekitaro nyo kitaro dela abalaba kya janjabibwa wabula omwendo gwakategereka ko kati guli abaana abiri mu basatu aba King David Junior School beba kategereka ko nga abakyafi abakafa
8: somero liri ndeje wali mu machi ndi saba gabo
7: liri ndeje kitaro nyo kitaro dala tuongera okubagumya banaye tugamba mukama katonda batugumize kuvibwa ko omwana e banange kinacho kiri mu byantambula ntambula
8: nacho kijja kubera mu byantambula Tunonye ne kubanafa bali ku ngude ezenjawulo ezingira ekibuga Kampala tulabe n'ezifuluma entambula yeri etya.
9: Bwavuga biki naawe?
10: Ago ku ngudo, traffic updates. Tegere ebyentambula nga bwe biyimiridde ku ngudo z'ekibuga Kampala ezenjawulo mu programu etuli omukeeze.
7: Okay, mutuli omukeeze katunonye ko bannafa bali ku ngude ez'ekibuga Kampala batubulira ko bebe entambula y'ebidduka bifananya bitya. Amachago lunaku oruwalero. Tunonya kuwa nule Abdul Sharifu omwana wenyonyi atubulira ko ye byentambula biri bite banaye kitalo nyo kitalo dala naye kyasinze okunewunyisa yaguderi naye abazadde babadde badduka bagenda ku King David ate kusomero kwenyini ebitalo tebimanyi ebyo ye sebo owenyonyi
11: omwombe jja
7: wasuze otya sebo
11: Mukama wange nasuze bulungi wasuze otya omwombe jja
7: nasuze bulungi nange kati nsaba ombuulire ko ku byentambula y'ebidduka bweri amachago olwaleero
11: Nkweyanzize nyo mukama wange omumbe jjali mu studio za Radio Palo awamu ne bakama bange mwenna abali mu studio mukkirize mbabuuzeeko nti bannange mwasudde mutya mwebale kubeera nga mwekuumidde ku mukutu ogwo awamu n'abatuwuliriza bonna nange nno bwentyo mu buweereza buno obw'oku nguudo nabukereza dda nkokola munnange gwayingira ekibuga obeere ng'otegeera embeera nga bweyimiridde naye ng'okuviira ddala ku nkulu ng'ewasana emmotoka zibadde zitambulira ddala bulungi nnyo Bata bata walwe tachikange mkubdiri yogu mikinizamu Olono novera na weyongira yu wani namasuba Namasuba mwobobu sewa mjaksoni Mpano wangezi pende jau Kama so kwa atira mjala Eda nani kugame yogu mikinizamu kweta kisenda tikatano unya Nawe novera na weyongira yu wani mkubdido msite Awo na mziki chao wani mamu kie yune mwobobu sewa wabate watambula guru nginyo Lebo tuka mjaksoni waliye yena jana angundi Nge mbelele chari wo akatabu wekari Ogenda kama mikiriza mungu kwa nubwa angependa tatano kumukaza Olona weyongile walikuchevu sabala sero kazi Aunaoka kwa atide mudara Ogenda kumikiriza mungu kwa walikungurungo yechibuye Ngurungo yechibuye mungu kwa nubwa angekua Gata kwa wakuru walia matinje Amba besi gendani kuwa deti kwa toki nila kujiate mungurungo Ogo ingira chivuka kukesa ukuchia ringingabu nito Uje wanukwale na moro Mukwano kwa angekurokota wopenda kubera ngo jingite Kala wopero limuchivuka Na yamba wawero wate wakiri teka wansi kakwe wansi mwitarao Uteteta ziri inga tano kukukaza Na uwe vigendo kumera nga viku kukemu Olono ufanyuma viku kukemu Wanukupaka ya usaku Endere vere tetara nungi nyo warero Kaba tete kana kwa atau Ntabula ya vitu kakwetu mwetwananye Na yamu kilizoro na kumbabe liruwa juma Basaze vandanga masi kishidi ya umukaritusi Seka mirirodi saidi putya Munange kwa gari sake jenge juma Uwebale kubela nga uwekubinde kumukutu Oguma nisi waburi vera yomna Uwatiku musamu katunyeze mwenda Paro FM, ekura yomu waburi njo Nizemu nabutambala rure Abdul Sharif Ndi kurugudo rwentebe
7: Ok, tumeza choyanze gele Abdul Sharif kurugudo rwentebe Tunonye kono Hamid Waswa Na tubulida kevi entambla webi miride Ama chakuru na kurualero Kurugudo jawangali Jali Ya tubulide Yebili bitie yo
8: Na ye nga nawa agendo kufangu kuzizoro kudore njia lori ingile chibuga kampa lupo fulma chibuga Uliku ngende zitalizi mu tugeziriko kubanga tugubere ya mateka go kungudo Tubera begende liza entambla ya fe ebele nunji Uko okay, wala obenjo mizo tugu
7: Owe ngabi
11: Anamba chono mbeja
7: Jendi mpola mpola wa suzoti yeyo
11: Asuzoti mbeja
7: Ok tubuli le entambla ya viduka Bwe imide machakolu walero
11: Neyanze kiwa kama vandu mwikiza kibara kubanga niwa zai nachi kumite kumokuto Mbatikyo mesambo Akamuti yine pale kende kwerio mtuwe vijia Mbuka ulikyo Akamuti lukudu vile le chanyo kutuwa mbuka mtuwa sarato kutala Kutuwa kutuwa kubanga sato kumia Masoka ugumekiza mnodo alele la Yeso kena kwa ugumekiza mkutala waka Akutu vile eche chine le chanyo kutuwa sato kumia Soka ugumekiza mkutala waka Ranga vao kutoka isara kutatari kwa buru kukuro ya bahere ni watakabali wa buru nchi katera Dungu na yeti chumuna wa hindi na afurma na watakabali wa buru nchi Abuda kutoka kutoka wa asiko sewa wa redu Kutoka kutoka kutoka kutoka kutoka kutoka kutoka kutoka kutoka kutoka kutoka kutoka kutoka kutoka kutoka okike ndo kusema gare afuma cha gare kwa chengia kwa nga kisa tukumi soka mkumi kikida maingira uwa tambia bela gulonji Benji ya mkono wanzo kwa muka kunde ilu wa guri kachare kwa chika kutinga msichamu kumukaga soka mkumi kikida muko Awa linda honga kujia kuri ya soro kwa ngoto soro kundi wa mkala kwenye Awa soro kwa nga tina uwe soro kwa ligu wa siku School of leadership kwa moja Ata wa lejiga ali kuru bide Mpora mpora Rupu lulu lulu lulu mkuta abiriti wa saibi ya meso Na uzi ya kuri ya mba chikanga mkaka kumishamba Uraka soro kwa uduka au Awa soro kwa nga tina uwe kwa niya mchivuka Kwa kanda kwa mkugu wa penji na uwe kwa inga kwa na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kana hizi ya kuanga sato kubile soka mkumekiza mkuchara uka Anazo leta sisaachi huku mkurungu kwenye baya kukurungu wazine kukute baya kuntere senda Awo zili utachika sato kumye soka mkumekiza mko Aliko ingira wale hizi magamuro liga ya hizi ya kuanga pixel soka mkumekiza mko kwa asho kukene wakule sisaachi Aliko ingira hizi tinda wewe utachika inga sato kumye soka na mkumekiza mko nchiko mbiyo na jopa Chikuwa rodi kukwanya na afurma wana ambia gara kudu uchi
12: Traffic updates. Tegere byentambula nga bwe biyimiridde ku nguudo z'ekibuga Kampala ez'enjawulo mu program etuli omukeeze.
13: Omuliro nguhulira muli mu mutima gukankana like drums Nesumulula wele za lighter watch me set the fire This feeling nyongera chibuya gansoke bu Kalakata, kalakata Mikono juu Free of fire, free of fire, free of fire
14: Funa mbeleze singa kumukutu ogusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda irunga mizimu.
15: Ebye mizanyo. Ebye mizanyo. Sports breakfast mo. Eturio mukeze.
16: Mutulio mukeze kuchukumu msamu katuanza madapo vafika radio. Kula msako mna Uganda. Nechia mse singa vya nechia samareikum. Warahmatullahi wabarakatuhu. Nekwebaza adiotusi zako engaro amatigona kuno. Olwari lakula kutano. Nekuzonze kumi na msambu. Gonzi kwa msambu. Kumi bili makumi abili mukaga gwe mwaka. Zaa ifa ni muri inda kudachika zino amakumi abili mwenya. Zibula kumwa kusikosawa bili. Banyi gide no kubanga tomo liyawo. Kwa chisingwa kubwa kwa musika ebie mizo. Kwa suwa ne waka. Wari kwa kwa Afrika. Teko sene wali yeri kurukaro wa bulaya. Nenga tani gide kwa li ewa gwanga. Munteka teka ya transfers. Yuki na maklubs agenja ulo. Agadi mkwa teka teka sisoni. Ja ya nkumi bili makumi abili mukaga. Bili makumi abili musambu. Sibula kubanga tani kena kuzo mwezi zinga. Bili mumu. Umwezi kwa kuja ogwa August. Mwana katambula kuvwa kwa wali ku timu ya Arsenal. Chiri confirmed over yu watasodi okubanga tobo lyao bamaliriza omvuka Christos Zorose batasodi okubanga tobo lyao yegeso ali ku timu ya Arsenal kuva ali ku timu ya Club Brugge omvubu kono left winger eranga yomko abavuka obo lyao abadde no mutino gwenja ola Damson zingabiri zisembye yo wali muda mugwanga elya Belgium Christos Zorose onono agezza ko kubanga tobo lyao senye esembye yo ya 10 2025 batasodi okubanga asame mpira jibade bakomba situ mukaga naso okubanga tobo lyao atebe gozi 17 wali ku timu ya Club Brugge ali wali kunda Mugwanga ila Greece asoedo kubanga tebe mpira wakumi asame mpira wakumi asutuwena naso kubanga tebe gozi muenda waliku national team ye Gwanga ya Greece nenga overall mpira nsavu muenda yasoedo kubanga asame kutashon team ye Gwanga kutimu ya Club Brugge naso kubanga tebe gozi makumi asatu kufama Gwanga kumi bili makumi abili muenda ngasambia Club ya Club Brugge kukufa kwa wali munda Mugwanga ila Belgium so watu bamuli zikileza kubanga tebe Aziba Dibu, diyo mkori diyan utrosa, diwaso diyo kubanga tobo liyao, ya ibude timu ya Arsenal, naso kubanga igasi waliri, amuda mkwanga da uturochi, hako timu ya Besiktas, nenga chiko formed over, Christos Zorosi, kukade wensimbi makumi anambola mbira, yaso diyo kubanga tobo liyao, alangiri dua, ngomisa mbwa timu ya Arsenal, wakati mkwote katika sione ja, ya kumi biri, ama kumi avili mumukaga, biri makumi avili musamu, nenga vude okao, ngangende kwa liku timu ya Liverpool, chiko formed over, Dominic Soboslai, bale so diyo kubanga signings endagane mpya ya miyake tano minambira okubanga sigali ku timu ya Liverpool jukirono yaso okubanga ate abega tako ngavali ku timu ya Ripizeke mudamu gwanga ya jamani naona ko ojeke so akuno rwalero bata gamba gena kubanga sigali ku timu ya Liverpool bodi awo bizeko okubanga jiamba ko okutukia ebigendero byabwe nga club paka magwa 12 makumi asatu mugomo yemuka Dominic Soboslai bata so okubanga signings endagano mpya ya miaka 5 milambira okubanga te asigala wali eri akutimu eyo eya Liverpool ne timu ya Venezia bavune bategeza anti bagala kubanga tombo lyao bamiliza ensonga ya Tumiyasu aso kubanga ate abega tako kwali eri ku timu ya Arsenal Tumiyasu ono ayinzo kupata cha inani nabali ku timu ya Arsenal era Venezia bavune bategeza anti lokuba timu lefe tumwetaga era aso kubanga ate atuyamba fe mutuwe akizoko kubanga tombo lyao ensonga azikuwa sagaja kusaidia eyo sisa wayo na kigamba anti endagano ye bigabacho enzo kuita verbal agreement baso do kubanga bakiriziganyiza ne timu ya Arsenal kubanga mvumu kwa Tumiyasu abega tako wali eri amudamu gwanga edu eri aita nenga vudo kao ngangenze ko waleri ku timu ya Aston Villa mrochi gamanti endagano ya miaka 2022 basole kubanga tobole bakiziganyiza ne timu ya AC Milan kubanga basa ninga omukoli Pavis Stupinani kubanga abega tako wali muteka tikanga tobole wetamla kusaidia Stupinani ono yagena ali ku timu ya AC Milan ngava ku timu ya Brighton wali mudamu gwanga irabongeza ro kumanta badia season nungi ku timu ya AC Milan agame kazi yoko wali mudamu gwanga irabongeza ensoka jembanga ate bubole anzikwasa kusaidia so timu ya Aston Villa we bato baga ntuluva yalo kubanga twatade abavuka njawulo okuli ne Lucas Digne yasodi kubanga atambula mu galali ku timu ya PSG amudamu gwanga ya Bufaransa baga amantu mvuku kwa ndo bali agenda kubanga abayamba ko ziba edibu yo mvuku koyo Lucas Digne abwanga abayamba kwa ku timu ya Aston Villa so mvuka Pavis Stupinani sawa yona agenda kubanga tobo lyao alangira wale ku timu ya Aston Villa amudamu gwanga elyo elya bungereza Fabian Ruiz Avuna tekeza ntagela kubanga signinga endagane mpya ne timu ya PSG wali mu damu gwanga elyo elya Bufaransa. Chika David Tambulante sayo na omusupano na gena kubanga ate ayabula timu ya PSG ageza kubanga tobo lyao anya timu endala yagera kubanga sambi mpira nenga PSG bavule yako confirming anti ono bakiziganyiza naye okubanga tobo lyao signinga endagane mpya aso kubanga ate abega tako wali muteka teka ngabo tambula kusaidia timu ya Arsenal Mikel Arteta avuna tekeza ati Morgan Rodgers simulooza ko omugereza yageza kubanga tobo lyao atwegata kubanga tuyambako era muteka teka ngajo kubanga tambula kubala kusaidia yao na navana tegeza tu kwa mtindo kwa geza kukubanga tendo ogwenja ulo waliku nation timi guanga ili abungereza ne kutimia Aston Villa omori yao tumuloza kwa venga yega tarehe kutimia Arsenal ya nwayongereza kula gama ati ayoza kuchokuleta muzibizo mlala gize kukubanga bayamba kwa kubanga umuvuka wili ya msadiba neso kukubanga afuna umufune waliku nation timi guanga ili abu Faransa suma tavudena tegeza mikera teta umutendesu wa timu ya ya Arsenal gangeza kwa limu mpaka ezao dikapu jikila unako orencha abano na ejifo echeo kusatu bagina kupanga samasaz gina kupela mkaga ezechiro wakitwe guanga eliabu Faransa ne guanga eliabu Ngereza nega kufaino chili confirmed over bavulene balangi ya Slovenia lefali ya geno kupanga tobo ya afua game weno lefali na iti ya sivako vasisi ya geno kupela mitambo ya game weno lefali ya ntaila nyobi afayo bidene na dela mpaka ezao dikapu orenso nga tibucha o dikapu atandika tafu wanga yu mpila kwa faino wali mteka tika nga tolo wetambula wakunja so kupanga afua mpaka zoe fa Europa League mwaka gwa 2022 timu ya Rangers mbali batuka timu ya Eintracht Frankfurt at finals za Champions League zoba gwa 2022 timu ya Real Madrid mbali batuka timu ya Borussia Dortmund soba ya sodo kubanga te alangiridwa ngale efali okuva kwa limu ndamugwanga ya Slovenia agero kubanga alamula game wakati we gwanga ya Argentina ne gwanga ya Spain gengero kubanga assembly ayo chili confirmed over a timu ya URA gena kuta abasambi banaba nambilia okuru vuka Rahmat Senfuka bagena kubanga amuta omuka Fred Amaku bagena kubanga amuta Delica Koza bagena kubanga amuta omuka Bruno Bunyaga bagena kubanga abata baso kubanga te babulira team ya URA yate bagena kubanga bakora na season ya 2022 mukaga 2027 bagena kubanga tani kana kuzomwezi nga 28 omwezi gwa August ebene bisingawo tujyashura kusaza jya kubera mukaga nida chika makumi ana wali mu news awaza ifa nibulinda bere bulonji mwera
7: mwera ba akate oyo omusajja owinga abadene goro mekasatu mumega
16: Atebe gozi kumina msaamu, mpira makubi ya sifu mkaga za Atebe, last campaign.
7: Na hira, abakoze, unahira yu kilabu ruje yu vyanguwa. Ajaso kala wabulilo mpira chukutegeza mbongerizi.
16: Hey.
7: Uferio inama golo manji, nosoko jeno, nosoko otakaramu.
16: Hantu, ubatea
7: kwe... Mala tege ramu, tele ramu ko, nobikola.
16: Ubatea kwe inskele, ledi yandu tosagi, obori yao. On average, asinga koko.
7: Asinga kuliandro.
16: Kuliandro tosa.
7: Tunamulabe no mubungereza.
16: Mwuko yu Christos.
7: Manyu mubungereza vidalamu. Ngayo tuwaita Victor Angeria vikola nyonyonyonyo. Na hila goro kuminanyazi ya kubira kaliku. Na hila tujamula vanga kakotani. Sinabu zibunze na gubampa ena. Wangi.
17: Waiba! Ebi misanyo sports breakfast mo etulio mukeze.
7: Okay, kale katugende mukali poko na kulwale twagala lera bakubyo basimba biri esha chuchumalerero. Sanye secho.
8: Yes.
7: Tugena tambuzanga kalipo week.
8: Ndozi yakubye simu ne chikulema.
7: Todda mukuba.
8: Nadda munga tutandise week eja.
7: Nga tukoze yakalala. Wakubye simu
8: olusi n'olemererwa bulemererwa wachi lyogezaako
7: lero
8: banamukisa babiri simu bbiri ze tugenda okukwata okujja kongo asooka ekibuza anaaba akise
7: okuleka yes nga naaba akise kale tugende mukalipo kobwo nga kalipo
17: Akalipo.
18: Akalipo.
17: Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo kobwongo. Kano. Kekalipo kobwongo. Mu program. Etudio mukeze.
7: Gende da kuchuka. Ogenda kuba kunoti musamu. Tano muenda kumi. Samfu muenda noti noti. Ne kunoti musamu. Nana bili asatu nkaga. Kage ya kote gataka kalipo kobwongo gamba. Ono mkazi. Obono mchala. Amanyi bawali. Ye abera manyi bawali bamubuza nti omwami wali wa abamanyiwo wale ya tugamba mbwa oyo babi chagulanyi oyo nakagwa wale ya gambi amanyo mulimi wagude tuwagala tubulira kalipako noti musamtano muenda 10 nsambu muenda noti noti ne kunoti musamunana bila satu nkaga nkaga so seno no pale femela
19: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
19: bane tusima nye mpiriza ya mwe
7: webali kuuliriza sebo
19: ono burhani sikuwe ya mibamu nanika
7: yes sebo mwami sepa ya mibamu nanika kwa ino kubangu uchimanyi mibamu nanika teva bato tugende maso
19: oyo mchala na mwaje sharifa mchala sikuwe ya mibamu nanika uomvuliza gambira onti bawa angari wanu
7: mchala wo ya mchala wo abim akumanyi uobera mkasera Okay.
8: Tujia tani kaluza nubati ilayo kumpologoma.
7: Emo ame sekweya. Mana bingirida wano na enda vya narivya agade katika sekweya mafadaya isana mokuswanyu. Era bambu kuwa.
8: Ni mchala tuwa kati simu emu.
7: Tuwa kare simu emu. Mchala sekweya majie ya baba manji mbawe kutuwa kasira kwa averari.
18: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
7: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
18: Ono munda butambala mutiaba Elias etava muto.
7: Etava muto katulabe.
18: Kakati
7: tugeno bama sasi yesebu.
18: Yoga kubaze yoga kuba. Kakati esongeri nti omuchala omuwempeta. Owempeta kuwaje wawe musitibwa.
7: Abama nyi jobera.
18: Abama nyi ayino kumanya okubanja jama njendi.
7: Kale, onajia kuwa wa masase. Okubidua masase mubutaliwo. Kubanga ochugude. Kase kendo no mchala. Amanyi bawali bulirunaku. Erawo mubuza bawali wa akugambali wano na wano. Omchala yo yani kase kende.
8: Mchala yo mutuwe.
7: Mchala yo mubawe. Ade njagala ngawe nkuwembwa obanku isemwa masaso banku obusanyu obanku wengalo
8: omchalo uyu tasuka kubanga abanna mwandu.
7: Oh yes.
20: Akalipo. Gizeso kumanyako, mukalipo kobwongo, kano kekalipo kobwongo mu program etudio mukeze.
7: Waluwa bebu zanti na mwandu chijachetia. Omuchara na mwandu ye Eva bawa wa manyali mtu bawali. Waba mga bambamba.
8: Wansuwa
7: muyemba wako yede. Mbuluwa mbuza bawa aliwa. Galamide wali. Galamide. Echangwanzi. Yaba manyu wali. Mwete mtulimba ne woveroli wampeta. Sibuli kasena tumanya bawa jari. Tugende mkutesa kasekende. Ndoza mshiteke debloje. A widow, yeka, ya manya baujari.
20: Ukutesa, kuna kwe kutesa, mu, etulio mukeze.
7: Ok, obubenje vwe yonge, dendena mumasomero, basi, zito meragana na evi, katurunwa, ya tumederuwazi, eri, ya King David, bato mederuwazi, kaptura, waliwo somere, eri, saidi zeri, amurea, ya tomeda, katonda wa. Hey. Ya ingira chitule, ya ingira gundi ya liye liyawo.
8: Ya
7: liye parking. Ya liye kubo. Atono ye, ya lalo za duka nyo singa, traini. Na ya gala salema unga traini tena itawo. Ni wambaye mabegeno. Elani wabawe ya kakasibwa, okufa, na mwalimu.
8: Mbla, ni wabawo nebisamu.
7: No mchala womu wa director wisomero. Tulo tugambe nti obubenje buno tukoze tyo butangira yolowoza buva kuchi tukoze tutya kubanga bagambye omuvuga driver wa basi yali asoka yayingira train musangwa mukwata yali nsobi
8: kakato natomedde wadde yabinyika munsuwa nayo
7: musu yaduka katatone yatomedde olwazi mulowoza obubenje buno yetukole tutyo kubera nga tuziyiza obubenje buno dala mu basi zabana ba masomero kuba kati kyususe nnyo noti musamutano mwenda kumi nsanvu mwenda noti wabadde mukalipo todda noti musamutano mwenda kumi nsanvu mwenda noti ne kunoti musamunana bbiri asatu nkaga nkaga pale fameda.
21: Hello.
7: Yes sebo.
21: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
21: Ono yoke lako ni Hassani okuve Kosovo.
7: Sani sokuli yako Hassani okuve Kosovo.
21: Nango kuuliza nyavo.
7: Yes sebo.
21: Mwebalo tuweleza.
7: Mwebalo kuuliza.
21: Nzendo ozo uve njavuno. Ebisele visinga banabama sumene ngeige bata banazifuru vani kio basifuru vani. Bagi na nima pangisa basi, uwazi kosta mzitu wala habana kuti.
7: Ok.
21: Nene ya wata fayoti hafunye duleva. Duleva kuwafunye wavuna njizigwa, anasorofuga habana burundi. Ateno kuti uwe tukunati, habamu wafuga wali kumasibu. anti kwa mkubi ya wali wakati ilu wakalala
7: njogere nyangu tuwajenga kama simu nga wagenda vuga
21: aha
7: ok tuwajenga kama simu nga wagenda kutani kwa kuvuga tujikuwa munga tugenze kwa watu tuumudemu
8: bana raji mujako
7: fefe baba nga wakenda ubera mbasi tukujeka simu katuwe kwa simu
8: yara anachubula
7: mituwa tusoki tujikebele tuvula ba bali batesa batani kubba kebede mitwe mtu wa mkowo mtuwe na avuga pale femela
21: wa alaikum wa rahmatullah wa
7: alaikum salamu wa rahmatullah
21: wa alaikum wa reza
7: wa alaikum uliza
21: wa reza wa sukuru mundi chambu goa polisi chetu saba asiki polisi ya inokolo mburi mogoro wati ndi waliwezi kwekwete vetele kuteka omu na kwe mkuru bibaba bateka wechiro basigale ku ngudo matabavako nate nina kuendana bavako basigale ko kumakubo bavako atoluvanya mani bataniko kutunyonya nate twagala kutunyonyola kintu chonna basigale ko bakole chiro chonna kubanga bisusite kuba bakira bantu chisusite bakole chiro
7: okay basigale ko kungule bali kule kuvako batavako basi nezigano kugwa kubera ja kubera ko muite ko wanegende gwe wali na yo bane nguti wabade amasanyalaze batekekona amasanyalaze ku ngudo baseke bitala ku ngudo kwa twala byenga bagira kabenjenga olaba kizikiza cherere bantu bakute butochi nga webali tewali wadde che bayitanto ba security light we lyoba oba batekeyo byasikale byasola ebatali matu amasanyalaze tegatu kwa batekeko sola bigundi
8: nante tuna manyuizo kusaya badde yibase ero muntu naye kuba kulike bitanga badde basobanga bukou kisoboka
7: badde zifuna manya chimwe chambute
8: kunoti misambu tano mwe ndaye munoti misambu enda noti ne kunoti misambu ndana bili ya 3 nkaga pale FM
7: okay kale nga tulinda dako njagala kulagira kwa kisomozi msini ya secondary school basange bamaze 10 na nyaho ima road senior stage bano basomese byemikeno ebyemukono edini wa mune vya dikozi gendo tuwalo mwana asubulo kubanga asuma kudara shuba na idadi kubanga basi msabulu nji nyomu theology ate vocation skills obuni okola sabuni vizigo kutunga kubaja ni meka nisinevi lala nyubanono bagenda kubanga bakwana academic bursary singo mwana vera ngo bongo masha Allah bakubida ku notu msavu noti nya msavu msavu asatu musa tuchenda mutano notu msavu noti nya msavu msavu asatu musa tuchenda mutano pale femena
8: Waalaikumsalam
7: wa rahmatullah. Yongeza kudoboza mama.
0: On Aisha Waxo.
7: Yenyabo Aisha.
0: Kensaba. Masomero gaba ngenda kula tuwa. Basa suyo yo driver ne motoka je bagenda opangisa. Basi we nayo nakulamba beni nja wali okebatambule. Driver jaku wafunye obudde obumula ne motoka nga bachekinze ekimala naye ba driver obwongo bwabwe bukola babeera bakoowu ne motoka zikola nnyo
7: okay baba bakoowu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu badia thanks for the program omumbejan francis mr francis shadia ndagire ali Jordan atuwuliriza kaye mbadde manyo inacho obadde olina nawe
8: kyotesa kwe muri ku mukutu
7: sijja kwerabira bompira ne bashuulira sija chera bile echo ja kuchukujukizanga na gire buli ruona abera ko pale FM kwa semba yo wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: bombe kene ka second
7: yes sebo
3: nze mulya zawo e maya
7: yes sebo mulya zawo
3: chenso ba badule ba bagena mtu wa zawo cheta agiso omuntu omukugu amanyi ekubo naye ndafuna basi bagije bali ato omuntu mupya ali ku simu atamu mbozi na bayizi kati ekivamu we bitiyo bitambula
8: okay
7: kibinyo tongera okusasira abesomero lya King David kitalo nyo kitalo dala kyabayizi kubanga bafiride mu kabenje ono ya gamba chimunti mufune ku bantu bamanyo makubo By the way, no mba mugendo kuzika. Mwino funa kubantunga umuntu wavuga ekubo eryali manyi. Tine mba mkumye wachira manyati wano. Waluwa kagundi, waluwa kagundi.
8: Mubasi chiri chitia. Na endo, chari ndoza muba kwesta. Niranda chila bako kukudule masaka nti bobo inaba ntubuje masaka ngovuga masaka lodi. Bagenda mitiana. Kabaga mba watuka kumitiana lodi yo inoku okwata gani dereva. Afugira kumitiana lodi. Kubanga ya manyi kubeyo. katisimanyi mubabasho baye buli kubo lyo nali vuga
7: Kwa
8: ya gambi enti ama kubo giba manyi
7: mm.
8: Na ye kubiona tujia kusababa vuga ebiduka tugeziko kubera begendiriza ateno kumule chimala kumule chitonorusi na cho chituvira kembe erembi
7: mm.
8: Nituka kanangu bulambu waba ntubugende dem
7: chitaru nyo chitaru dela
20: Oko kwekuwe dokutesa
1: okutesa mu etulio mukeze
2: Amawulira gasanyiso ko sabuni wa White Star Magic gaga no endebika ye chusi dwa ya mulembe nyowe wao nenge birungo byakolebwamu bisigadde chechimu ekitagenda kukuganya kwera bila enjo za yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe erivyo yuza era mukakamu eriyo lususulu ngatali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri yengo ezo kuzisa sabuni wa mwesigwa White Star Magic asabiki dwa buja we wao ngatachusi dwa
22: Today we are in Makere College School and we've got our winner and that is none other than Michelle.
23: Bitufu, JBD. Never za aba momo. Three times paid, cleared.
24: Win school fees for a whole year and more. Get Momo goodies and a school van for participating schools. You can also apply for a school fees loan. Simply dial *165*80# or use the Momo app. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda.
25: Vulu vulu vulu mula. Vulu mula ne YPA.
26: Katano Wesley, but member Waku Wangula, Kulembuzi, Kasoli, Enjuchi, Akarulo Ketamemo, Puchikolotia, Gumulichumu, YPA, Umwezi Guno, Kakasaka Kupanova Gita, Kakonge, Jokomo Quizo Kongo Munji, Jokomo Funemiximino, Guanguli, and Motoka, YPA, Uyakulundamuzi, Juchi, Omakuri Makasoli, Yanguaka, the Amorkazi Chari Wall, Bakuina Kusimo, Zerum Samu Zero Satu, Zero Zero Zero, Zero Satunya, Oma Zerum Samu Samunya, Satuemu Satu, Tano. Tanemu, obama chali ya koko visi zawe mbarara, masaka, gumba madu, nyansana, oberu banga roda, kwa IPM building, ingira gali tuwevu ge.
25: Vulu vulu vulu vulu vula, vulu vulu vulu IPM.
27: Oje uli oje uli na Edo je chumilo cha pichipichi ya Sim Automotives Limited Enkozi ye mirimu Katikini zoba gana Sim Automotives Limited Ebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu yali yaba anababoda Omuli bosi sisi chikumi Ropta sisi chikumi ya bilu mutano Okugukata ne simba sumo Enonga tukutuku Eze kuyamba wako na mugutale Abarimi Kuna abasubuzi Anti yeti katema nyi pick up Tukutuku zino Mwenye sisi bibili Sisi bibili ya tano Ne sisi bisatu Ngakulikeza single tire Ne double tire Osobola kuzifuna mukashi oba kuchibanja mpola ngosuka nosasula yo sente entono balance no muleta mu mpola mpola pichipichi za Simba Automotives Limited ziko ucharging le simu yo omuntu omugazi obulungi kuna matala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya ebisinga wo genda ku ofisi ya Wesangi Bekamocha opposite City Oil oba mundeba opposite Total Horizon oba kwile kuzira musanvu ziremu anamunya asatu musatu nsanvu munya oba zira musanvu musanvu nya ngaga mubiri abiri munya Ana mukaga obaziro musanvu 00 atano musanvu nsanvu mwemu chine mukaga Simba Automotives Limited 360 degrees satisfaction
28: umchakala I drink a rock of boom I dance dance dance
29: nenye silver baka I win it double double
28: boom chiki boom chakala chiki
30: nyanga ni vamtana kabugo grace mbera wano wenyene kamwanyi mukunja zone wanina karaoke na nyanga lokbu Ntite ise anga mnywa, paka wendanyo dene saga kasandiki ya kakalimu. Mili yonyemu, ngezo laba ilonga baku vidanga vanga amba tujituli kuja. So I'm very happy to be a winner. Look, boom, oye.
31: Boom, chakala, akomyewo, namanyika mirundi ya ebiri. Wefuni na rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasandikira, chola bacho wangula. Rock boom, amanyigaba wanguzi. Ebyo kunywa bya manyi, si birungi eri abaana, abakyala ab'embuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa pa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
20: Gano, gemuli mbufunze, Kupal FM.